0: لتا منگیشکر کی آواز میں حسرت جے پوری کی رچنا آپ نے سنی فلم اپریل فول سے شنکر جے کشن کی طرز تھی.
1: نصیر تو جانا مانا سمارٹ بندہ, کچھ تھوڑا سا روبیلا, اور فاروق تو بہت نیک بندہ, بڑا پیارا شریف. تو میں نے اسکرپٹ دونوں کو پڑھنے دیا. نصیر نے کہا وہ یہ تو میں ہوں نا باشو, اور فاروق نے کہا وہ تو آبویسلی راجا رام میں ہوں. میں نے کہا نا تم لوگ کیا چاہتے ہو آخر, تمہیں کوئی چیلنج نہیں چاہیے, وہی گھسا پیٹا رول کرنے میں کیا مزہ ہے, آپ وہی کرتے رہو گے.
2: اس جولائی وویدھ بھارتی پر آ رہا ہے کون.
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल.

بدن کیسا ہوگا، چہرہ شیشے کا، آنچل پانی کا، دلے بے تاب، یہ زندگی کا سفر کیسا ہوگا؟ کبھی زمین کو دیکھوں تو کبھی چاند کو، موسم حماقت کہے جو میرے امکان کو، بدرا چھوٹا سفر کی رات ہوئی، دلدل پتھر نرجن بسیروں پر گر کر برباد ہونے کی چنتا بیکار تھی، کچھ یوں ٹھہری میں سیپ میں کہ بون سے موتی بن تیار تھی۔ آپ سبھی نے بہت سارے شبد بھی بھیجے ہیں شروتاؤں، گیتوں کو بھی چن کر بھیجا ہے، اور آپ کی ریڈیو سیٹ پر بالکل شروع ہو چکا ہے کاریکرم سریلا سفر۔ سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

سمن کلیانپور اور محمد رفیع کو آپ سن رہے تھے فلم پالکی میں، اور شکیل بدایونی کا لکھا یہ گیت تھا راجن کمار وحیدہ رحمان پر فلمایا گیا. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ چاند ستارے گگن کے ساتھ چاند ستارے بجلی کا لے کر ہاتھوں میں ہاتھ بدلی کی آغوش سے چھوٹ کر پانی کی بوندیں جب ہیں گرتی ایک سا چہرہ پر طرح طرح کے کام کرتی سوکھی پیاسی دھرتی پر نوگیت جاگتی مٹی کی سونے خوشبو بن کر فصلوں کی ہریالی لاتی کمل کے کومل پتر پر بن کر موتی کبھی کھولتے توے پر بھاپ بن جاتی سواتی نکشتر کی گھڑی میں ساگر کی سیپ میں آتی بن کر انمول موتی ایک ہی جل کے روپ انیک جیسے سنگت ویسا کام بدلی کی یہ ننھی بوندیں دے دیتی ہیں جیون کا سچا پیغام. اور کچھ گیت بھی انہوں نے پسند کے بھیجے ہیں. ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ ورشا کیول پراکرتک گھٹنا نہیں بلکہ سرجن سمرپن اور پنرجنم کا شاشوت اتسو ہے. آسمان کی اسیم گہرائیوں سے آنچل پھیلائے جب ننھی ورشا کی بوندیں چلی تو وہ محض پانی کا قطرہ نہیں بلکہ خوابوں کا ایک سمندر تھی. ہوا کی جھونکوں سے باتیں کرتی کبھی چاند کی چاندنی کو سہلاتی تو کبھی سورج کی کرنوں سے سترنگی خواہشیں بنتی. اور بھی انہوں نے آگے بہت کچھ لکھا ہے. آپ یہ گیت سنیے شروتا اور بتائیے کس فلم کا ہے.

اچھے پیار کی انمول نشانی ہے۔ بارش کی بوندیں جب پیاسی دھرتی پر گرتی ہیں تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں، اور یہ انمول اور انوکھا ملن آسمان اور زمین کے پیار کو دکھاتا ہے۔ بارش کی بوندیں اور سیب کا رشتہ گہرے بھروسے اور سچی محبت کا پرتیک مانا گیا ہے، اس لیے سیب اسے اپنے دل